0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګلګی چې ګل سولر سیستم نو لګی دی موږ ته ډیر زیات مسلو سره موږ مخ زمون ته جدي لړم به د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پانکو مسله وا د شپې بچ دی نو ما پانکی بنوي ماشومان زنانه چې د ټول به د پانکو د ماشو د بیماری د وجه چې د بیماری به زیاتې وي لا اول بچی دې زمونږ د پکلي کې چې کوم د اوبو سیستم اون هغه دی پړونو جنونه با زنانو په سرونو راړلې
0: سټریټ لایټس ناو الومینیټ د ویلج د کمیونټي ویل از پاورډ بای ان الکتریک پمپ ډیلیورینګ واټر ټو ایوري هاوس هولډ سیوینګ ټایم اند افورت
1: چارجینګ خو خدای دا هغه چارج هغه پر تراواله موبائل برابر چارج پکی نو تو دنیا ہر دغه نه خبرې دی شي او الحمدلله د ماشومان تعلیم بارا کې جدي موږ ما سوتن ما خام نه پسې د موږ ماشومان سره سټډي کول شو دکان تقریبا څه 10-11 بجې پور کولا بیا سره ماشه حالات چې کوم نور کم دین او هر انسان خپل خپل لغه دي لکه مسائل چې موږ ختم شو
0: Uninterrupted electricity now reaches the local school, helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.

0: chica la audio y debe contar. Todo es un tatis mini mes, pero mi estilo en canal debe contar a la contara. ¿Sí? Las cartas al bobo.
1: د دې سیستم په لګیدو کې چې دینو تقریبا 2 سال لګیدلی ځکه چې د مټیریال راړل ار یو سیس ګران ډیر د تکلیف سره راتل ار یو سیس کنه او هغه سیستم چې موږ ته ولګیدنو الحمدلله هغه سره چې دینو دغه د صفایي دغه د چلولو د ار یو سیس موږ لټرنینګ راکړل الحمدلله خو په موږ دغه د دیکبال کولی شو سر دا زمونږ چې دینو پاور هاوس ته دا زمونږ د بیټری لګیدلې د لپاره چې کوم 24 سلنې ده د ورځ چې کوم دی چې د پینل نه کوم چارج راځي نو هغه پی وی انورټر چې کوم دی ایته راځي او هغه نه جدي نه دی ته فاس کیږي دی کې زموږ سٹور کیږي چارج چې کوم دی
2: Butker's solar grid has eliminated their reliance on expensive fossil fuels, cutting energy bills and enabling income generating activities. Javid is also training fellow villagers in how to manage the off-grid solar system.
1: لوډ چې دی زموږ د سیستم د پاره نقصان دی کنه نو زیات لوډ چې دی نه بچوي پوه شوې د دې نه چې کوم دی موجوده زمونږه کوم ضرورت دی په یو کور کې چې دی داسې یو دوه کور کې موټر لګیدلې د اوبو د پاره تازه اوبو د پاره هغه دغه شته موږ ته هغه به موږ کو او بل خبر دا چې دا سې د شپې به سنانه به خپل سلای کړای به کوي هغه اجازه تشته هغه سم مسله نشته هغه مهم موږ کولی شو او داسې یو کور نه به ایسریم به کولی شي لکه مکمل ټول زیات لوډ موږ په دې مینا چو او چې کله هم په دې مې موږ لوډ داسې لوډ به زیات شي نو موږ د سیستم چې دین دنه بریکر لګیدلې دی هغه بریکر به موږ بند کو زمنګ د میټر چې کوم دغه د ار یو کوټه میټر لګیدل دي هغه میټر نه چې د میاش پس موږ د ریډینګ خپل تاسو پته نو د دې چې کوم بل راشي ار یو کوټه بل لازم ار یو کوټه چې کوم پیسې هغه موږ راکې هغه پیسې موږ جمع کو هغه نه زه خپل تنخوا
2: Budker's solarization was powered by the Pakistan Poverty Alleviation Fund. It has implemented 1,450 renewable energy projects that have supported 69,000 households in rural Pakistan.
3: In Pakistan, 50% areas are off-grid. So for daily living, they needed energy for agriculture, for livestock, for water. So we joined partnership with community. Government of Pakistan has imported 50 gigawatt solar plates from various countries, and some 25% of energy needs are being addressed now through solar. And Government of Pakistan also has an aim by 2035 to increase it to 60% need of the country through solar energy.
2: Solar power is now allowing farmers to rapidly replace diesel-powered water pumps with solar alternatives as well. According to the 7th Agricultural Census 2024, there are 1.3 million solar-powered tube wells that outnumber diesel systems, marking a historic change in the agriculture sector. Kasim Tareen is an organic farmer who is part of this transition.
4: This is our family farm. We call Islu Fresh. Islu for Islamabad and Fresh because obviously we're the freshest produce you can get in Islamabad. Behind us is our energy source. And it connects to the heart and lifeline of the farm. So one of the other things that I love about solar is the simplicity of it, right? You have the sun, you've got your panels to absorb the sunlight, and then this circuit box, this fuse box with these two fuses is all I need to put my inverter that's inside the room on and off. We've tried to keep it as close to the heart of the farm, which is our water. So there's about maybe less than 100 feet of distance between our solar panels and our water source. Okay, so putting on the water pump, and now I'll be able to go and open. We've got between 7 to 8 water taps, underground pipes,

0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګری کې ګل سولر سیستم نو لګیدې موږ ته ډیر زیات مسلو سره موږ مخو زمون ته جدي لومبه د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پانکو مسله وا د شپې بچیدین ما پانکی بنوي ما شومان زنانه چې د ټول به د پانکو د ماشه د بیماری د وجه چیدین بیماری به زیاتې وي لاول بچی دے زمون د پکلی کی چکم د اوبو سسٹم ان اگ دی پڑونو چینو نبا زنانو پسرونو راڑلی
0: سٹریٹ لائٹس ناو الومینیٹ دی ویلج دی کمیونٹی ویل از پاورڈ بائی ان الیکٹرک پمپ ڈیلیورنگ واٹر ٹو ایوری ہاؤس ہولڈ سیونگ ٹائم اینڈ ایفرٹ
1: چارجنگ ہو خدے دا اگے چارج اگے پر ترولا موبائل چارج مسالہ کم انسان سر موبائل نہیں دنیا دے سلات نہ خبر گی جگہ نن سب میڈیا دور دے چاہ موبائل برابر چارج پکی نو تد دنیا ہار یو دغنا خبریں دے سی او الحمدللہ د ماشومان د تعلیم باره کې دین مونږه ما سوتن ما خام نه پسی د مونږ ماشومان سره سټڈی کول شو دکان تقریبا څه 10-11 بجې پور کولا بیا خیر ماشه حالات چې کوم نور کم دین او هر انسان خپل خپل لغه دي لکه مسائل چې کوم ختم شو
0: Uninterrupted electricity now reaches the local school, helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.
1: د دې سیستم په لګیدو کې جدي نو تقریبا 2 سال لګیدلی ځکه جدي د مټیریال راړل ار یو سیس ګران او ډیر د تکلیف سره راتل ار یو سیس کنه او هغه سیستم چې دیمنګ ته ولګیدل نو الحمدلله هغه سره چې دینو دغه د صفایي دغه د چلولو د ار یو سیس موږ لټینګ راکړل الحمدلله خو په موږ دغه د دیکھبال کولی شو سره دا زمونږ جدي نو پاور هاوس